0: کپ قلی لمن تری بالو لبار جوای ریب کپ قلی لمن تری بالخ کم تری بالخ کپ قلی لکپ قلی
1: کم بو بالغی سیجیم تریم
0: یا وکی کنی کنیش نتری ات تو منو تری بالو دب کنی آنی قصد بر نلز
1: کم بو تری بالخ کوش میاد کو
0: وکی تری دو منو تری
1: نمیگی بو مثلا کوز یومو
0: پرست خواهد اخلاقت دیو که
1: آها اخلاقت دیم دیلیگ هنی بو مثلا ساسوات
0: من یه قره سیز اخلاوت کنیزده اوزیزده قنقه خیل چکاروت کنیزده بلمیست که بلغ ده نمه
1: دوکته او کم نیچ بل
0: اوکی بار یوغو اومی
1: نمه اومی کل این جایدن بر نمی چکن نه سن تل بلو سات میفزنو
0: تل بلو مست که لیکن بو دنیا ده خیز جانزاد اقلی لگیم بلست مو بو دنیا ده این اقلی جانزاد بلغ خساب لنده چونکی او برنچیدن گپرمیده اکینچیدن دومن برودن سورمستن لیکی لتده.

0: جا مرحبت
1: تازم لا
0: دوستان از نامه در مهربان جایزی
1: خلولار خل آن جانی